0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, zo štúdii vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcija rusinskoj programy Magyarskoho rádia. У нашій днішній музичній програмі можете чути другу частину CD-чки від Петра Мур'янки з Лемковини. Днішня друга частина пісень і підспіванок Петра Мур'янки видана з товаришенням «Руська бурса». Всі авторські лемківські пісні можете чути в нових аванжаціях у виконанні знаних артистів. На фортепіані грає Павел Гарончик і Міро Богонь. На акордеоні Міро Богонь. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

Милі послухачі, наш днішній програм все скінчив. Оздравкати от вас Давід Форкош, звукмейстер, і я, Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на себе. Будьте здорові!